Asta e Sky Cardigans, Love Me, Love Me, Fool Me, Fool Me, At Heart. Say it! Vezi că 10 minute în piață, dar FM Autopilot. Vezi mega strategies. Vreau să fac o papa. Vreau copa, eu 33 gadus. A Jessica Verla, jumătate. Ia o muzică nouă.